0: Fra kommunale brennestøyene. Vi spyrja, hvert skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der teka at han lårst, men nei.

0: oss effektivt vi. Hva skal så lort da? Slurta av FM1.fo
1: Fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
2: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taga at den lort, men nei.

akkurat. Jeg har alltid sagt når jeg vidte ånds. Håpet tøyens mål er at det kvør jeg fyrre skotts. AI, FaceTime, hashtag fylltja vi. Hashtag halda takt i dans og åtta skiv. Jeg vil akkurat, men

0: Næste nej, oh yeah. Les Mayra og Kåbær.info.
1: Er du mål, hever høvepinne, torre høv, eller vøttekramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt friska smatchen og føl månen.

0: fra kommunale bønnestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der tega at han lårs, men nei.

0: Wow, wow, West. Fra kommunale brennestøyene. Vi spør ja, hva skal vi komme nå?
1: Du sier kommer kunne alt. Du sier der taket at han lårs, men nei.